0: jam. Nonsia abo Ghana adeshimama. Yamamuni na mwache emuma kwaba. Ediba plan B. A 104.5 FM so. Na muti yanka ende October nebosumeno. Ni dedi kain ewa fimpinu. Eni edionu ensiemu ya. Enanswa kwa kwa ya da. Ya wade ya ne nyabo ne. Nebu mwano. Ensemwa hudwe pyan husefe de. Ewa wamae mwede diso akade diso uti. Ana enya numbenu ya sinku nya. Ya babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siyadu ya sami ya niyabo mawa ofi anse. Weini weini akosu ewa wamae kronkro gana ahanu msei. Na anopei kasi ya boy senenso. Se ye dem ewa Facebook. Aba funtinte fidye neso. Anye busu ya kwa nwa bo mwadeng. Na like ave wadwe nchile no. Fabitu wanashe ebrepebuno. Yabaji brani ya kinkani na kama. Etu midi ya mefini kikabia. Ensu entu mi embe mbo. Anya anopensu del Instagram of IG. Ehonsi ya dia uduwe ni chie mwadu wa dwi nchie bi kwa tuwa no mwa. Yaribe kinkani bibia. Ensu entu mi ebre peye ewo honu mbo. Anya anopeyi utufa. Anywe ni kopie mu ewo eksenensua. Plane B 104.5 Now the wadwin chreno akwa kwoto wono moye bekin kan na bibibia nso atumi awepe e YouTuber Plan B 104.5 Now the wadwin chreno towo ya bekin kan dia mawo na bibibia enso atumi awepe ani ya TikTok yin so sani atie ni Plan B 104.5 official na ni agya odi wadwin chre bi akwa kwoto wono mo Ya bekin kane hono nsu ya dia. Anya ya jume dia hudwa ya diwa fia ni nano. Ya yuke bi pis. Adi ya tuwa numa bripe. Nuko pio mo hono mwa. Ubenye bia vye. Na bibia. Enso etumi ebripe ye ewo hono mwa. Na ya website no. Ano ya www.planbfmonline.com. Hono mwa ya dia. Anye ne insema hudwe chwe guwa wa mankronko gana ina yerina kwa potoka semua beke nkama ntiasia ya juma diya mawa. E honu mnua, esa ye wala redwea nye kaziboyi, ube tumi eti yebise kurojia nunti electricity fo, esa funya, emu wabe mumbu. Kopie mu honu mbu benye bi na chese bibibia, enso etumi ewepeye ewa honu mwa. Na ebusia ende October ne bosumi ni da edikan dedika October ne bosumi nu mu ensemu aye ne ensemu trofo akwa grants akoboboa no dia begu ya kase e bopono so ama wasemu fo panyini so age bratrans ya semu se kroje nu anye wobi tems esei kutu esei abamo na je jimu akotini ebi eni
1: Kani meyo Emma and Crime Company Mantin Chair Akra Menyo and Yatu Chair say. Emre ye dupa seven of a year management and as a plastic waste any idea. I'll see it to me share. Na ye fakwanya befaso a crown ye ewo memu hanum.
0: Na ebusyanye ye frin sem wemu. Na ya ko ako piemun sem fu from mu and prempa no kasi idea ya rehos sem. Gana ni this ya wako ako piemu ewo New York. Papa no wadi mfie adunum enso watu ananam wansi adwabusua ei okofu eye train bi na obi nim wafema hwere ne nkwa
2: National Ambulance Service ede jumade bi aba yato din se operation restore flight na chere se ambulance ahodo obi nim a emprempren accessisi wono obenya adage ne mre abomani asiesie ni na manasi akwantempon so bioma ye adwuma
0: the economic and organized crime office ye twantia se yoku emprempra me no kasai wa babomontin so e declare papa wisdom dogbe wanted ya anopaye bebo nchirimu abusie nsem wani nsem pino an ana sima edia sadi animi enuanom ben yesin kunya Yede eba abesumwana akoto se enya bua klamai wosi ya pasu ebu nisisi mu jen ya na ye nipa da sani bia dawro ma ana pe kasie boyin emco ventures ama fa honka gana mistos nzu jira na tu afenso ani asase yantam da saman kase ye ton dia mabwo na wa ba be di hu adanse ade akere ye nwumako ya dawro ma na no pe yi wa ma so ya sira ye kasie boyi eba abesomo na production team monso asira ni bi ye modi afenso wase mufu ope nyina oje bretrans saa kasi yebo imu kuro jeno asidani bi eye nidia na akinkanfuo ende ya wadando peyi ya yebe nu men abusunya penyini kachile kwa bramreku abubronko siya adiebeye ensaida mene
2: ohini kina
0: abusunya jibre kasi yebo ni mchilimu enwini
3: plan B FM niyo
4: yo
2: anapa nunsia kasi asu ye shasi adia mawa ne yes October boso mini de to edikan kura wafi eye 2026 muna yen shen samna se enfama onano pe shasi adia free eye kane meyo akache onomiyamfu eye Muhammad ni ajaisuwa atina ye na penidi nsemi ya betuju achire se upie mu ewa mainga na muha edu esio ejume niho eni adenenso enyama adhodu wechwa ya huwe shia nankasa anu sabiyo ayye juma muwapam otila se owe kwanya omayi gana yetumi ayye bola nebe wiyase na mene ye eni adye eni ofebe biya bola nwa yebe tumi ashe nanka yashim na yedi enyuma epiemu netumi abama yenyebi ayye wum na onumia mfuo ni ya jesu watila se owe sadia yetumi ya bola huduo egu montenso ni adye paadia na kasi tumi hwe ni yekriti nyuma wo mupa na tumi bua o chese hwe plastic waste ahodo ene enema ahodo bi ni mu ene ade a na ka hube nya yipa se yebetumi ahwe na yenye nyuma wo msinse ebe wiase na chese bola na mene ye ne a ene bebi e befa bia bola na afeyi ensuo tokran so na esensu eyiri ye na msa bola no nti onumianfo Jesu wa kansam wo ya na ni na agina ekwan ya aban hwe na wani ya wo agbogboloshi ene ni mpotem hɔnom emia ya ya na yetumidi bola ekokogu no ye kyerɛ sɛ ye bɔmɔdena ɛde ɔne firi hɔ akwa kopie mu ɛwɔ adipa landfill site ye no wepoye mantemu a ama ade hye wɔ nso dwa line sɛ motusu sɛ ye ne bola fata ye de yesu ye mpene no ɔkyɛ sɛ no nam so bie ɛno de sansa mitu dwa kyerɛ sɛ bola yesu mu kwa kogu hɔnom no de anka hu hia kura nemu mu ɔse tumi hwɛ na yedani dani ni ni ye pa kwanya yebeye ni ye na fe tumi e kreti nyuma di ama ye timem 42 mebunu na tumi abwa na ekoba ni se yedini na ekosum ye edipa ana edipa electra area ewe poye mantem ho baabi na eno nam so e ma de hye wo so edwa line pa dia na kire se ehu ebe hia ye pa se edadwe no hu mienu mienu na ade hye wo edipa nso abomode ama abain no nefuo no makomako enson 7 day otumetum sa abain no bomadin papa na onjai eye bola hodo no a ye di ba besu mpote mu afise enko ba ne sa dia wo so be fam ho adwene ne ye into sukoko kura no a wo betumi ate e dia ma gana abain no etia no pa ne ne nam sumu na eye no miamfo eje sowa enso ene nsamtwofo tchun komon krampumpuni mante mu kirese sa jina sie ye abain ni sine de ebe ha adwene pa efise bola odi kwa kosum ho no de ebe ha adwene eno nam so e man kwofo so adwalan efise e ha adwene pa nti no se aban ne baye de anka ohwe na ohu kwan ye be fa so aye ene recycle plastic aye waste management aye ni bia anka entumi famra ene bola no be sum ho a ne yabomoten ye yiyim ye yi plastics no gu nchen na fe yetumi kwa koyi ebi aye de aye man ne oni ade anso yetumi egu nchen ya eno so yebetumi di akoye nsase so na edi egu nsase no so ne manio no ebema nsase na kosa kura so etumi ye nenu miyam ahoden beba nsase nimu na de ye plastic one so no yetumi a recycle na kama eno betumi aboa na bibibia etumi akonkan sen se ye tam wura ni na kwa kosum wo babi fa ko a ebe wiase na ede eye dia ensem fata ana se ede ohawa hodo ede brade hye wo mpotem ho nom yewra Jesu wa kire se wedum na yaade a kire se ye ya ebetumi abo pa na enye din se ya transporte kwa kubi ekogu bebi fa ko no ni nyina ne se ebe yi yi nu bakuma kuma ko kama kama pa ni yewie ni sanu a na yabomode aye ni yeya eno so di sika botene de bebre omanya eno so ebetumi abuapam na ni ajeso wa kirese impo organic na wo mukurampo no eno kurampo no no de obeka no aka nka sie pa se yetumi ya ni sanu a ene no organic no so ye yimu sanu a na ye di ekogu nsase mu eno akirei se ye bowura adwadiem ana se market ahodum adwam na yehu se eman ni mrante ni maba wei ade amaton wie ni ade ni ase no na no so etumi asesa ni na de akwakoma eye woni asabio enyan emoa enti se ye nantwie ana se mponche ene ade ne ye de etumi de akwakoma won ne won so etumi de ama won no no ewe ene ade ni na betumi abo sin se ye prani na de bo ade ba kumu ni akwa kotugo egu baabi ebe wi ase na wotwe ba ko na wotwe mienu e de mpotem odu won mu a wusi uhwene nko a na wode nam ene ho kankankankan ene ade nti ye wura ni age so wo kire se ehun hia se ye betumi transport ni akwa kogu fako nemum ye be yanka yenhwe ni yi yim de ye betumi ndi aye bibi no ye tumi e de aye fi se waste bia ni ho a ye kire se edini di waste nti na kire se waste keke ye wo bi won mu a ibetumi nya bibi pa wom etumi ade ayo enu nti ye ira ni age so wo kire se ye ntu sa na mon ne ntumi mwa ne no ebebo apa na ira ni age so wo kra kase wo kire se ah ade ye ye de ko adipa electro area we kra no e ya ade ade che wo kra dwa line se omun pene ma ba ne ntumi fam ba brim adan ya de omude begu wo num sabio e ma mpotem ho yi nkan pa enu nti ade che kire se omun pene e ma ba ne ntumi fam ba biom nti ekoba ne sanu a na akyerɛ sɛ wei no e de menti me ho ase bi ɛna e de bra aban no ɛne timamfo a wo mpotem hɔ no ɛno nti de ɔno aka na no aka ɛne nam so ma ade hye wo mpotem ɔkɔ adwalan a wo kyerɛ sɛ ɔmo pene ɛma aban no tumi mfa saa bɔla no ba megu mpotem obi efi sɛ ɛma ɛnka ɛba mpotem wo pa ama ɛhyɛn a ɛde saa bɔla no ba kora no ɛdu baabi kora no kɔfɔ no kɔtumi bɔ kɔblɔke kwan no sɛ wo mpene ɛma ɛyɛ ɛhyɛn no tumi mba ɛno nam so ɛma mama ɛyɛ aban no ne foɔ no makoma ko nson 7 day ɔtumetum sɛ ɔnyɛ bibi mfamfa ho ɔnyɛ saa ɔbɛte ne ka paa ɛma ade hyɛ hɔ no mu adwa line papa fi sɛ wɔkyerɛ sent ɛne nkan bi ɛnam mpɔtam hɔ no mu ɛnam saa bɔɔla no a wɔde bɛgu ɛha adwene paa na ɛwɔ saa nsɛm kora no mu ɛnam so ɛma ɔsoafoɔ ɔhwɛ local government so chieftaincy ne religious affairs ɔnumiamfoɔ mahama yarega nso ɛde kyɛwpa mu ɔden ɛde ama ade hyɛ wɔ adipa sɛ diamoka no yɛmudi ka pa fi sɛ bɔɔla no yɛde bɛsum ɔnom deɛ sent no yɛnim sɛ mobrɛ paa ɛnti wɔadi ada braka ma ɔno so deɛ ɛyɛ kyɛwpa no ɔden ɛde ama ade hyɛ wɔ mpɔtam hɔ sɛ wɔadeɛ adwobrɛo wɔbɛbɔ mmɔden ahwɛ kwan a wɔbɛfa so na wɔatumi atu saa nam ɔno na biribia so atumi akɔ nkan na wɔkyerɛ sɛ ɛnam sɛ nanse yɛde bɔɔla no kyerɛ mu mpɔtam hɔ nti no adeɛ bɛkye adeɛ bɛsane neɛ sɛdeɛ amanfoɔ anaasɛ articulators ahodoɔ ɛtwe bɔɔla no de nam hɔ anie ɛno nam so ɛma noise paa nam mpɔtam hɔ deɛ ɛne kaa yi babati pɔn pin pɔn ne adeɛ ama ɛma dede ne adeɛ ɛna afei traffic a ɛnyɛ traffic ketewa ɛna ɛno so abɔ ape so wɔ mpɔtam hɔ nti ade hyɛ hɔ kyerɛ sɛ ne nyinaa no aban no ndanwe ne ho mmaako mmienu mmiɛnsa na ɔnyɛ biribi pamfamfa ho ɛfiri sɛ sɛbio ɛnyɛ wɔ hɔ ɛna wayɛ w'adwene sɛ wobɛkora bɔɔla aban ne yɛ biribi fa fi sɛ sent ne deɛ amene wɔ mpaa no a ɛnyɛ asɛm ketewa kora
3: plan b fm ni o
0: anɔpa na ɔnsia berɛm aka ne kaseɛ ne mprempren waso agu so a woti a yɛnso yɛno gu so a yɛrekan de ma woɔ na abusua yɛatoa kaseɛbɔ ne so na yɛabɔ so akɔ yɛanim di a ɛnɛ yi wobɛpie mu wɔ wɔman kronkron Ghana hanom sɛ yi a ɛku a ɛne ɛkɔba ne sika sɛ obi a obi kura sika bi a sika no wɔ mu susu sɛ ɛnam mmara kwan soɔ no ɛyɛ ɛku a wɔmmɔhwɛhwehwɛ mu dosodoso nsɛm no pispis ɛhu sɛ asom asi a naso bɛnten ɛne ɛsika yi ɛkura ni every year every date no wɔmo ɛtum hwehwɛ mu adin a yɛkukuru ɛde atɔm soɔ ɛyɛ economic and organized crime office yɛtwa ntia sɛ yoko na ne wɔmo kasa yi wɔmo de krataa tetenten aba mmɔnten so wie yɛ asɛ bio manom 3 degrees celsius akasa de afa ho wɔmo kyerɛ sɛ ɛnɛ yi wɔ panyini bi a wano ewo woman kronkron gana ha. Officially, woman declare se wanted ya. Broni kasemu diye ya se wanted. Debo mwono. Se yenya ye kasemu diye kaso bi eye wanted ya. Nata se neyi enye yoko vwa wamo rene pa nwa. Wejani ya. Enye wamo suwe niya bra. Wamo ye ujemu na wamo sa etumi akano. Na wabibe busa sa. Ada inti na wabajini iti ni bebiye. Na enye enye yoko vwa suse ye ujemu. Openyi wisdom dogbe ya. Ye kane huasemi. Wamo tina se sikebi akwa kuranwa. Wamu susu se wajisi kano different profoho no mwa diebro different se fraud no. Sister New London. Wamu tina se enubi ikahu bie. Afinso uye enufri huwa no mwa. Sike bie kura no no. Wamu susu se enye sikapa. Nemo mwa no. Anye nkata so mwa mwa so. Ana tasa waya ne tasa diye sikano. Eye sikapa pa ni naya dia. Eya dia hadre pa. Neno nene penifobu bebi se. Penia watina vye mamo frare nankano. Anye neye bu nankarefua. Awo wopenyine nusu yebetumi akanwo akahubye. Neno nene yoko empese. Yabeka nankarefua yebetumi akomo akahubye nti. Wamo etu ana mwade kla taba montinsu se. Yebla wisdom dogbe. Eh, yahushabu nye wanted by yokwa. Anye ehunsem. Etumi aye deja. Enso etumi ewo honumbom. Enunti yoko eche se. Senye asem nwa kwa ye nwa. Anye wajiji sika different kwa fo honumbom. Wekula nwa timika se weyesei. Na wabekula wanyasa. Nwadi jisika different kwa fo honumbom. Enum ni adiam. Nina ya adia. Ehajure pa. Enunti yoko. Adia desre dia to gana deshimambe ni nenem sendei. Yentu anamom. Na wapenyini wisdom dogbe ya mpremprenye. Wamo etrasa ya hube bia wawono. Adeyi yentumi mwa. Na yansa entumi enkano na fein. Anya diya wawono wibiano. Yanonso etumi akana bibibia. Enso etumi adwepeye wawono mo. Wamo tiasa sebia. Wapenyini wisdom dogbe ya ya kan huasemi. Ebia ni humframa bofa hum. Na bese neyi. Utumi eyi mpenifuwa sutira. Wamo tiasa yoko office. Enye daho kakra. Enye old parliament house. Akra. Enye okwa numwa hoka kakra. Uhuwama. Eya dia. Wamo beji eye ntiremunwa wode manno. Nene. Wamo so etumi etuwa namom. Na ebia wentumia nkwa mkopie mu. Ewo yoko head office ya. Anye yoko regional office biya ben wanye se biya poye mantemu. Asa man yoko haa. Udwa ni temu asante mantemu. Afezo. Anye nkrampumpuni mantemu regional office ni na. Udwa ni temu honu mwa. Ayadia uko yu wa masutira. Wamonsu betumi aja tuwa. Nome tuwa na mono. Na bibibia tumi ewepeye. Uyifri honu mafisu police station biya ala. Eben wano. Anye uko jina honu mwa. Hey, I saw dogbe. Uko kasa. Anye ombe chula wa numonsu temu kama kama. Na bibibia ala. Uhunu wano. Watu widia tuja. Na wamonsu anamonwa. Ewaso mutu wano. Wamo etumi etu. Na eneyi. Anye wapenyini wisdom dogbia. Wamo chese sika e kwa kanensa. E namo mra kwansu avenso. Wafrodin krofwano. E ne wamo etumi atreno. Na asuchwe mwono mwono. Wamo etumi dia manu wane bibibia. Enso etumi ewepe. Senye bebwa. Anye sister niyo. E landinia. E kwa so waman kronko gana hana. Enso etumi ati ne bibibia. Enso etumi ewepe. Nunti tiawa. Ekoro make an organized crime office ye twa ntia se yoku ane nei wo medicare wo pagina friends wisdom dogbe wanted
3: plan B FM new yo
2: 104.5 FM anopa no sia kasee na wa sugusu awutie ye ntia so e wo ensem fufuro mu na National Ambulance Service abomadia di jumadie bi a watu din se Operation Restore Fleet. And so, Eddie, see one more chest. We know your idea, Obabehe. Na, Oshe ambulances are hard work. In Primprim, I say, Esi Honomo, ya. In Frishanbe, ni Ohuni, won't you mean you swa? A idea, I'm penny for a judge and home. Say, was so much me dinina, copy one more central workshop, weno. Ewo, kolibu, nafe, yet to me share. Na, warrestoni, na, kama kama. ne tumi eye juma ewo man Ghana mu na operation restore fleet eye exercise etie daso ye esusu se we no eye de technicians ahodwo any engineers a eye juma ewo ambulance ho ene ye twa won na shi a ye de won kwako ejina fa kwa na se de kopie fa kwa na fe ye tumi ahwe se ambulance bia sai bia no watumi ententemu de won se ejina ho aye ho adwuma na tumi aba nkwa mu a ebeboa yi pa ma Ghana ambulance wo hormo no eno so atumi aba beka ho a eye National Ambulance Service so etumi di san semina no etumi ade atu George se fort wa hodo a ambulance ni bia nya mfishye beye nsianie ade ko ni ade no ewo memu ano wo hwe na wasiesie ni na kama netumi arresto na ho odinu ebium na afi otumi aye adwuma ema contemporary temwell ambulance adwuma di ni mono etumi aboa na National Ambulance Service penipo dano aye chief executive officer yewra doctor George Kwejo Owusu ena abomodia ebo apro kosra ekonsura hwe ahodo bi ni mu ewo aye workshop senior management staff no mu ena odi san seminar to ju akire se ene wontumi entena ho ema ambulance ahodo a asesey mfishie be yensia ni echire yi esisi su ono betumi ejinejia wo keke sa enuti oba betu sa na mono netumi abo pa na enumu na ode abasobo kese ene eye eti yensam e de company fo e word mu chese a wo hwe wona ho mfaso homa so ahofama ena afisu kwan ya wonam so eye adjuma e wo hormo wo chese waya dia papa nti ono dia bekoso abo na baso ahye won den kutupa se ontumi nya adwuma den se de oguso eye no na afi won hwe se ambulance ahodo ya enei asese ni ade a waye wadwen se we betumi ama na bankwa mu biemu no wodi won ho asese adwuma die dem na etumi aboa na yewra Dr. Usu kasa no chese se we no enkonkwa yese yese be se ambulance no nko awu o chere se wo hwe CCTV cameras e wo mu ena fi atna ewon mu CCTV cameras a hudo bi ni muso a asese ni obaye ni na kama afi software a hodo ya also mutumi restore e ambulance ni mu netumi monitor ni oma hudo bi ni so no obehwe na waye ni na nso kama pa ya what the bind bon some che security measures a hodo bi so ebegu akwan mu eno so betumi abo ye pa ma ambulance no so etumi ni nenu miyam eno echirei wobetumi eye nyoma yi atoto nyoma na ba no accountability kontambuo ene ade wo ambulance service ni mu a ene so betumi agina brane kama pam na yewra doctor owusu kire se National Ambulance Service so ebehwe na abrani abrebia no e ba no se eye ebia sai a wotumi arepe ema wotumi ahwe eye ni yie ma wadwuma wodie ni so etumi akwani mu pa na oba be wie ni kasam kura na osenso de peso e kire se National Ambulance Service behwe pam eba no emergency medical respond wo man mu ha no ho a se ni abere bia wo ye no wo betumi ejina wo nan so aye no abere bia empu enne die die e ya de oba betu mu nchini a ebetumi aboa ene e gise wante se sabio obi bibie si wo ha akwanhia bi esi wo ha ne ntem a wọn de ambulance no ene yese de abra bia wo ye no ene wow no de ba be pie mu e wo hɔ no mu a wo kyerɛ sɛ eya na mu ntu a wo ye wadwene sɛ wo betu na wo tu ne den ahye mu kinapa sɛ de abra ne abra bia no wo ye no no a Dr. Usu e kyerɛ sɛ ambulances ahodo asɛ ni na no wo bɛhwɛ na wo asiesie ma na si akwantempo nso a ebetumi ayɛ adwuma
3: plan b fm ni o
0: Anopano nsia brem akane kasi ya bo na mprimprim wasu egusu awutia janso yaru gusu aye kan ede ema wo ebusia ya toa kasi ya bo ne so ni aboso akoyani mu dia anei ani arehosamu a esi ye nano dwada ye twam ya ani anwre no nsia ebo pa mu bese enum wonno ana arehosami etumi esi na Ghana ni desia wedding fie edunum enso a enei wakwakopie mu ewo New York amani mu a ane enkakrangakra de nyoma aboso a sene bebo a wano nso betumi anya quince edia good bottom wo na bibibia tumi ewie peye ewo horo moro panyini edia ya de fred no aye yawo boahenia ane
2: Utimon se we drinin penny fie swa, wa guswa, wabo branka kra kram. Na nei wa kohrenim kwa ya ya ya akoya refusemu pa. Na nini nane se wokotna ye tweny mubia, nan se wa kwa kodi dwa ne nei wadi ababe twa di obeye swa ne bibi bia to me every paye wonmo. Na wabra wotna tweny mwa trenu kugru edene kwa nwam. Ya wokodru be bia ewosewosia wosi yenno. Sa acha se bagia wadi kwedi dwa no. Aka treni mu a na che se ani eno de ntumi anya mfirimu bia na nse. Ka di tuye na ne bagi nso ewo mu na okonko honmo. Na sha ase kwa na ujafo. Ani e ofiri so beto fo mu a. Enei e wo be she treni mienu entemu a. Ujafu, entumi, enyina anuwa, enei, watu wana nanumu, ewa nsiado, ama nsemi, ayawre husemu pa. Na nsemi muna omo tila se, awe nye diedi kanya, esi wohonu mo, enano kradi ebisi ya fimpi nunye dionumi yenumu 2022. Berema na wenye mfienu edionu, wanonsu ya dia, awe husemi bi etunu, ya chase. Hajwene pa ono kwa die na cha die anekaye wote ni mwa itumi ma ono nso efele ni mkwa akwaya arehose mpa enei yese ebusu ya se wamonsia dea ya se udishi kupio mu ewo meimu na wabobra na wafele ni mkwa ya
3: Plan B FM niyo
2: Abusiano pe yanko Ghana mistos wamo di provisions nyo manaba kwa na kwa jibie na fada damfu wamamba na feinsu resta. Emono ya dia depa nye bibubogu ye mwebe tumia buwa wano peyi ne bibibia etumi ewe peye ewe hormo. Na ye wo tema community tu plan B FM kasefidia ha a feinsu. Any Spinters Road, opposite Community 18 Junction, in Finfini Mantemu, the Rinibes. Opposite Trauma Hospital Junction, on see idea. Yene one crabber tani be a one fraying 0206798723. Ghana Mistos of 40 unborn generation. Mco Ventures ade kase apapa naba mnomno tiyan beji bie ebia wonhan di akwedi jume die bi se bia ensori kuo suku kuo mokwa bebi na mpese ka kasiye ba kupa abe famo ade mokwa ba fini kika bia ememua Mco Ventures eto ensa afrevo yewo tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell eho ana Mco Ventures yewo busunya ofreye nya Yabajo so 024-652-8380 024-652-8380 Asa mankasi, ane dapu ya mantemo, ya tufeswe di afahweni na, erwinti ya kobani se bia, asore dain, enye suku dain warehouse, uzi wa japa dia dia sisu ebebu awo, nebi bibia etumi, erwepeye, ewhormo freying, 0551-656-655, 0551-656-655, na yene wo edi enkomo, ebusi yankasi yebono, ya dia si, ya sore so, Agudie mu nsam etoaso e de ama mwanu achi ye man kronkro Ghana ye nhwe e ma ne nse ye be prenkoso e de ama no na bibibia enso etumi ewie paye ho production team asira ye mu de afei wo se mu fo pa ina ono no waje bretrans saka si boy mu kroje no asira ni bi eye ne de akenkan fo ende yawada anopei eye yen Ebusunya penyini kechile kwa bramriku. Ebu bronkosia adie beye enseida. Mene.
4: Ohine, kina.
2: Ebusunya damasi, ema mumoni tia adese.

aswe ni we otos wa nye de otos wa ni bine de wo kofom ni bebe empa no eswa de pa enu ntie bia emu ye mie nu kra mu bekoso ade ase eh enu ntie nei ekoba ne se wa nya ho huobi na

0: ya na kire se sa na ye kono ene ye ya woda na ya woda
1: eda isio beto
0: ahine me bosu ne da di kan pepepe
1: uyo gaba
0: anu ti ahine me na kire se kwana bie epro na hini yen wa bie yen wat ya se anu ti ebo kire yen ebo so no